0: چونکیے کہ آخر یہ سوال کیوں پوچھا. ہم تب چونک جاتے ہیں جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, بتا دیا, آپ کے پتا کا نام کیا ہے, بتا دیا, آپ کے پتی کا نام کیا ہے, بتا دیا, آپ کے سب کنڈلی پوری بتا دی. لیکن تب ہمیں چوکنا ہونا پڑتا ہے جب کہیں بھی جاؤ تو آپ کو بادھتا کے روپ میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پتی کا نام بھی لکھو یا پھر پتا کا نام لکھو, ٹھیک ہے وہاں تک بھی, اور آپ کا سر نیم بھی ضروری ہے. پھر اگلا سوال آتا ہے کہ آپ کا شادی کے پہلے کیا نام تھا اور شادی کے بعد, تو شادی کے بعد آپ نے نام نہیں بدلا, نہیں بدلا, کیوں نہیں بدلا, تو شادی کے بعد سر نیم نہیں بدلا, نہیں بدلا, کیوں نہیں بدلا. یہ اکثر سوال
1: ہم مہیلاؤں کو ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
0: پروشوں کو کیوں نہیں کرنا پڑتا,
1: پروش جواب دے.
0: تو آج ہمارے لگتا ہے کمنٹ باکس سکھاؤں سے بھریں گے اور ہمارے سکھا جواب دیں گے اس کا,
1: پتہ نہیں جواب دیں گے یا پھر ڈر کے مارے جواب بھی نہیں دیں گے,
0: خاموش بیٹھ جائیں گے. تو ٹھیک ہے سکھیا سکھا ہمارے ان باکس میں, مطلب کمنٹ باکس میں یہ لکھیں کہ کیا کارن ہے. تو اصل میں تو یہ صدیوں سے پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ پروش ستا سماج رہا ہے, لیکن اب جب مہیلائیں باقاعدہ برابری سے کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہیں, بلکہ آگے چل رہی ہیں, آپ شکشا ویوستھا ہو یا اور کوئی کھیتر ہو جہاں مہیلائیں آگے بڑھ رہی ہیں پروشوں سے بھی آگے, تو پھر ابھی بھی ان سوالوں سے جوجھنے کی کیا ضرورت ہے, تو ان سوالوں سے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے, ہے نا.
1: یا پھر اگر کوئی مہیلا یعنی جو ابھی یوتیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے مائکے کا نام ہی لگائے, تو اس میں بھی انہیں اجازت آرام سے مل جانا چاہیے یا ان کے لیے سہمتی ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہ ہو. اس وشے پر ہم چرچا کریں گے. آج کا وشے ہے ناری کی پہچان بنے اس کا اپنا نام.
0: بالکل, اور اپنے نام سے پہچانی جائے یہ ہمارا مدعا ہے, لیکن ہمیں انتظار رہے گا کہ ہمارے شروتاؤں کے کیا وچار ہیں اس معاملے میں, خاص طور سے اس مدعے کا ہمیں انتظار رہے گا.
1: ساتھ ہی ساڑیوں کا سنسار, اس میں آج ہم بالارام پورم ساڑی کیرل کے بارے میں ہم چرچا کریں گے.
0: اور شبد ہمارا وچار آپ سبھی کے, مطلب ہمارے شروتاؤں کے, ایرشا شبد ایسا ہے جس سے کوئی ونچت نہیں رہ پاتا ہے, لیکن ایرشا اگر سہج ہوتی ہے, سکاراتمک ہوتی ہے, مان لیجئے کوئی بہت اونچائی پر جا رہا ہے اور دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح آگے بڑھے, تو یہ ایک ٹھیک ایرشا ہے. لیکن ایرشا میں جب جلن کڑھن آ جاتی ہے, آپ کی مانسک اسوستھتا آ جاتی ہے, وہاں پر ایرشا دکھد ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے.
1: یعنی کہ اگر آپ نے بہت اچھی ساڑی پہنی ہے تو مجھے تھوڑی سی ایرشا ہو جائے گی, کاش میرے پاس بھی ایسی ساڑی, تو یہ ایرشا چل جاتی ہے کہ چلو ہم بھی لے سکتے ہیں. ممتا جی خود ہی کہیں کہ سنالی پہن لینا کسی دن,
0: اور یہ کہیں کہ آپ جو لڈو کھا رہی ہیں بہت اچھے لڈو بناتے ہیں, تو یہ سب ایسی تعریف جو ہوتی ہے ایک سہج ایرشا ہوتی کہلاتی ہے. لیکن جب ایرشا روپ ایسا لے لے,
1: وکرال روپ لے لے,
0: وکرال روپ لے لے اور آپ کے پیچھے مطلب برا روپ لے لے, تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس میں ہمارے شروتا بتائیں کہ ان کے اپنے کیا انوبھو ہیں, کیا کبھی ایسے لوگوں سے سامنا پڑا کہ جو ایرشا کے کارن جن سے آپ کے رشتے خراب ہو گئے ہوں, یا پھر ایرشا کے کارن آپ کا کوئی نقصان پہنچا ہو, آپ کے کریئر میں بادھا پہنچی ہو ایرشا, تو بتائیں.
1: ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے, بہت ساری سکھیوں نے اس وشے پر لکھا ہے, پر ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی لکھتے ہیں پر اپنے بارے میں نہیں لکھتے ہیں,
0: دوسروں کے بارے میں.
1: ان کے کیا وچار ہیں یا ان کے کیا ادھارن ہیں, انہیں کیسے جوجھنا پڑا اس شبد سے یا اس بات سے, اپنے بارے میں لکھے تو زیادہ پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور ونجن, رکشا بندھن کے وشیش ونجن, جیسے مہاراشٹر کی بات کی جائے یہاں پر کچے ناریل کے ونجن بنتے ہیں جیسے نارلی بھات کہتے ہیں یا پھر ناریل کی برفی کہتے ہیں, تو آپ کے کھیتر میں کون سی, آپ کے گھر میں کون سے ونجن بنتے ہیں اور اس کی ودھی لکھ کر بھیجیے. بہت سارے شروتاؤں نے بھر بھر کے مٹھائیوں کے نام لکھ کر بھیج دیے ہیں, پر اس کے ودھی لکھے نا تو ہم بھی لوگوں کو پڑھ کے سنائے, تو ان کے گھر میں بھی
0: ہو سکتا ہے اسی رکشا بندھن پر جو 28 تاریخ کو ہے, تو اس رکشا بندھن پر وہی مٹھائی بن جائے جو ہمارے شروتا لکھ بھیجے. اور اونم کا پرو اور عید میلاد, تو عید میلاد کے بارے میں ہم بات کریں گے, اونم کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال ایک گانا سنواتے ہیں یہ.